se wo fata se wo ji aye yi obi peja me nsa wo soro na me nsei e radie se wo se wo se wo ke kam ho a atam po re rasie au tie tie tie tie enu mre o ha obi eda wo su bia enne anka sa wo be fri e be kwa no o ha wo ne be koto me se o ha obi eda wo su no ansa na wo be fri e be kwa no o ha wo ne be koto wo ama ye wo nu se wo ku and you may woof at us, sir, won't you? I